0: Hello?
1: Ziphile.
0: Ngithile brona man.
1: Este Paul Simeon Paruka.
0: Hoya hoya.
1: Eh, wozela wena.
0: Alisimna wala kuleza ho siya mina.
1: Ansi ka papa, Kwande Emmanuel.
0: Eh?
1: Ansi ka papa, Kwande Emmanuel.
0: Kwande Emmanuel.
1: Si, ansi ka papa.
0: Hey. Ya. Yeah. Anzi na yona lisimule madam.
1: Aminai.
0: Wako yi wali ka chai chai.
1: Nkumeka maputo.
0: Hasi ka papa wako na. Mu chai wako yi.
1: Mu chai wako ni maputo.
0: Oh, ita mulangu tela masiku mataka.
1: Hasi ka papa. Onda de Manuel.
0: Basi ta mulangutela kombe ku langa yin'wana risimu
1: odunika a xikhongelo xa Malope
0: Rebecca Malope
1: exactamente
0: liya ka mani lisimu la Rebecca Malope kutani ku la ku langa lisimu la kona
1: a ku sungula ni nyika wena ni tipo ya wena kwala
0: kabonga
1: Adolfo Manuel Bull Senator Brown Lang, na Virginia Vasco Marti, na Vovonga Mni, na Alexandre Mpavruke. Ne, Mpavu la Wantuaga. Karimamu.
0: Mungil, Mishi na eno pangalatua mtiriara di Msambiki. Tava ya mkela mwani kasikuwe chati sa mlitimbere kulanzela. Oito dois, oito seis, noventa e três, oitenta e seis, três, nove, nove. Alô? Alô?
1: Olá.
0: E bora na mano?
1: Samuel Carlos, onde é que
0: é o homem? Olha, olha. Alisson, não é lá com Lisa?
1: Não tá bom, não é a minha, não é a...
0: Ndili ya mina. Iya kama nisi mlili ya Mr. Bao? Iya tsema red, wa hikuma kwati?
1: Nda kukovu mami.
0: Wa tsemi kile nyani majunga hawla uli?
1: Akuswangula njerumula wenunga njamkele, mteke nukwa wana kwa la.
0: Kan mam?
1: Ni wana wani, na wabotu mana ati.
0: Ciao, ciao.

0: Guedes, Retemo Killer.
1: 6:29.
2: 2 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: Παύλου, Παύλου, να νοκέ, ήταν ο γόνα του κόμμα πάνε για να μου τσιχούμε, βάλει μπορεί για να μου τσιχούμε, λάτσα, μη τσιχούμε, να μου μιλούν την καρέα, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου τσιχούμε, να μου
1: τσιχούμε, 6 horas e 30 minutos, 8 e 2. Oi, oi, Nina Mani. Alô, Nina Mani.
2: Olá, Antônio da Silva, Mokwakwa. Entenga, Baru Canis.
1: Me comando já, Nintenga, Tatana.
2: É, aí.
1: Aí, Mokuman.
2: Aí, Mokumi, bem.
1: Oh, ai, chasintenga, vaquite. Ninguém ama quem? Não é macungo e anamunche?
2: Ah, macungo e anamunche. É coco, ele só te longe se ela coa, está a igreja.
1: Uhum.
2: Já a coca, ele só está a lá, nga vitani, o ailo, o azucul, lá.
1: Canuma me jangue ali com a minha fone, ela só. Se tem que ir, 8-2-8-4-34, oi, oi, nina mani. Alô?
3: Alô?
1: Nena,
3: alô?
1: Nena Mani?
3: Oh, no domingo, se vai beijar, se vuler.
1: Ninguém na maquina da
3: domingo? Lama, nha.
1: Ninguém na maquina, o ano macungo?
3: Macungo, a sonte é na mundla. É, eu falei, senhor, a sonte é na xangulê. Onde, a sonte é na cota, a cota é uma surpreendente. Vou fazer uma reunião, porque é uma comunidade. Sim, então, é tudo dividido. Então, é uma comunidade, é uma igreja. E ela está samba um clucumba. A cucumba casona, a cucumba está a cucumba. A cucumba é a minha muita gente.
1: E quem se lá só, e você vê lá, missionene, são de nem?
3: Calma, bona bona swenjalo.
1: Inkomo.
3: Ta sungula kaya loko ichara.
1: Inkomo ichangele.
3: Calma.
1: 6 horas e 32 minutos. Ao Xene Naman. Aí o Kumanga?
4: Xene Moacho Munjani.
1: Kuzulile ne bula Naman.
4: O bula na Antônio Manjani na Capuchiani.
1: Ninguém na magenda da Antônio.
4: Ah, assunto le ya nyamuntu nwa vilankulu leyi. Ah, iko ku vene puka iti longisela ya ku dzuniseni ka hosi ya hina. A kuna swin'wanyana swa kuma vhiki li fambe kahle ntirho wunene nwa vilankulu.
1: Ku tlangele mina sonto yene na swo. 6 horas e 32 minutos ao Xene na mani.
5: Una José Baquete a Buana mana.
1: Ngena magenda tana baket.
5: Ah, makunga sonto ya namuntla. Ah, kola kaya namuntla le ke igreja. Tadi tsola ya namuntla ta ke tsama kola kaya. Loko anhlita ningi ta sweya pushana fika danga mamana ngomni. Ni simba yana ngala wasulula misa ara kunga nja jinga jinga kala ka tsela wala. Ile makakona.
1: Bye bye. Ikangeli. 6 horas e 33 minutos. Ao Xene. Nina Mani. Aneu Kumanga.
6: Una João Matolo, como vou?
1: Ninguém na magenda da Namatrol.
6: Ah, Nicole.
1: Uhum.
6: O Kunguia Namusa é o Gregre. A Dinamusa é a Kongela Estevelha.
1: Deu
6: lomu ngandlelene kuya kona ka nkama wa so
1: kunene
6: kombe loko e boya e vakola ka ina mona
1: hi tlangelile ku va mi hi tlhamuxelele ta makungu yenu hi xuvela sontweni na swo
6: ni xuvela ku va hi va xikan'we loko li ntizweni na ha kontiwa nhlayo wa ku nga konti ku yo wa support nhlayo yi tana majoo kambe na wena kolano wa khongela kolo nga kona hikuva u tizela yini
1: kunene kani mambo yi tlangelile swo
6: kani mambo ntirho lowunene
1: inkomi 6:34:8284 a wu xeni na mali
7: u na mama na Virginia Vasco Mazila Liberdade
1: wena maxela Liberdade wena makungu ya namuntlha mama na Virginia
7: a maxele ya Liberdade la manene a biki na byona byi hi fambele hi kungela letinene a makongo ya sonto ya namuntlha yi nga ta hambana ni tisonto swimbenyana hikoko hi famba hi ya zonisa hi ya kombela matimba mantshwa hi tlhela hi khensa leswi a hi hlayisaka swona siku byin'wana ni byin'wana mina malexo akina hi boya hi ta tshama kwala kaya
1: kani mambo yi tlangelile ku va mi hi fonele mama na Virginia sonto yinene swo
7: a hi mambo ni tekela switshamo ya na mana fira
1: xi temukile kambe swi salile 8284 nkama ku va kutani hi hi fona a wu xeni na mani Awusheni na mani? Hello, Awusheni. Sai casa dela Haleno. Hoi hoi Awusheni.
8: Bana Joaquina, makweri wa xitati.
1: Oh, tatana wanga ku zandreka.
8: Kunene mana Joaquina.
1: O kwile tatana mapie.
8: Leswi ni le mahubu leswi ho ri marela xidamu hi laha ku va nghena esontweni
1: iwe n'wine n'wina mi ta nghena tilo a sontweni sezora
8: ku ri mareliwa swisosi swi cincile leswi hi nga ta hi swona hi swi tiva swa ku va a sontweni ku ngheniwa denzo
1: awe ku ngheniwa denzo
8: vale ku teka hi cinca masystema van'wanyana va nghena ma-waltora van'wanyana no vhora nezi teku nghena
1: ya
8: i ku landza nawu lowu bekiweke hi ministeri teku hi hatlisa hi
1: mahaku na swin'wanyani loko mi nga landzi nawu mi ta bohiwa
8: u ta bohiwa
1: yaa
8: makungu ya nyamuntlha mana Jakina hikoko hi ya dyondzisa hosi
1: kunene
8: ya hi vuya hi ti loko hi huma hi kola kaya ko haleni mahubu hi vona swa ku vonavona kombe ja hi tirhela ko haleni ngopfungopfu
1: kani mambo
8: ni ku ntirho wa xikwembu ko haleni hi wu tirhelaka kona ko haleni
1: kani mambo hi tlangele madzungula lawa swo hi khongeleleni
8: kani mambo swinene vona Jakina tirha hombe wena u paniwilani a swi nge koteki naswona swi va swa ha makono wa mina ti jenyile la
1: ciao
8: kani mambo swinene
1: inkomu 6:37:8284 Inga makuva hi amkela va janjwa 27 Hoi hoi ni na mani Ni bola na mani
9: Ndi ka Jabisa
1: I wani maxela ka Jabisa
9: Jishe ha hombe mani Ndi jishe ke kuva neti lomitara ni adjunta xikwe kani mambo na wena hi tiwu mi tirha njhani
1: hi tirha ku juleni na hi chava loko mi hi fonela swona
9: kani mambo u ta hi hlayiseni hinkwerhu
1: kani mambo mi xiunene
9: kani mama
1: 6:38 hoi hoi ni na mani
10: u na vovo boana bar
1: o madala wanga a pati ja dzi lulamisiwi mina na mama na Alegria pay ya buana na mu
10: yes
1: wena ni hi ku surprendera hina non podi hi markara nada thank you ku dudlo hi tlhasi
10: na hapuka ni va pfuxa va ta hliwa mapati mabidi komu mpabidi va ta hliwa mapati mabidi
1: jaita hi ta mabidi osianga
10: lava va nga ta khoma ka mapaita ya n'wina naye padrinja umtanga zakala
1: kuya kona nemutu ili kasi nchopela hiko ntui padrinja ko ayapuche la afijada ja se mina na mina nivitana mama na alegria asgo mama na alegria yole nzao
10: epa ata alegria wa iti wanjela ta kukomba
1: haa kuna timaka lwe angala sheki mbangu lwe
10: isha mbama ya mganga
1: agora
10: Asante anya muta mwana nga ninga echa ini kukunu kufambani fama.
1: Hmm.
10: Iko kuriza ye muni helu ata akata kukunu kushela kukunwa mwini.
1: Hmm.
10: Inavele la vangani mfavu varati mfavu la vangani.
1: Hmm.
10: Iku taka kakukulu kwa ntukulu wanga. Elua wakone alia mama leme nya muta valota sanga.
1: Parabéns, parabéns.
10: Ota ali o anhamunta valor da sandra. Tukulu angalwe, no tu, te vati. 24 avô.
1: A wena.
10: Wava tukulu.
1: O vovô é kakune.
10: E 10 wava bisneto.
1: 24 avô tukulu, ni 10 wava bisneto.
10: Isso, Nadê.
1: Ah, wena o catequile, wena, escala.
10: Nisejo, Havana. Se a ni o outro, deixa.
1: Ah, o Sam Gangue, não pode.
10: Ah. Tchau, malandro.
1: Canmã, Vitangue Lili, Michuné, na Jó.
10: Até se liga com o Luca, encaixa a sua tal cota, Lês.
1: Tunga, gente, Lês, um gachá.
10: Tunga, no arado.
1: Um gachá, Lês, Jó. E chaya parabéns a você, canto, culuá, com ninguém, com a lavaputa, não vai te enganar, não, amalembro.

0: 6:54, hindi mo siya tangang pukin. Hoy, hoy, ano naman? Hindi siya tangang pukin. Nibola naman. Hindi naman. Hindi siya tangang pukin. Hindi naman. Seis horas e 55 minutos. 8:02:310. Oi, oi, ni bulana man, ni comega queen.
1: O bulana Adolfo Manuel Bulli, lá no Isabel.
0: Ninguém na maquenda da Adolfo.
1: Adolfo Manuel Bulli, a quase unhão da mãe punilha, um quase tu, nila, o anangasaco carata lá no Casona Tanga, lá no Santa Isabel. E nesse ano ele me navegou com a Jeremia Zucoli na imagem mango na Fairo Marbeca luta fácil quando lei chango e chingango da bola na sábado manhã na hora de maquiar logo como para rumo lá em casa com a doutora Manuel Bulli ali cá
0: 6:55, então não é de manete com vai ninguém na cá 7:00 ao cheio bola na mão.
1: Alô?
0: Alô, Auxene.
1: Auxene, Auxene.
0: E bolana mani mi kumeka kwini?
1: O bolana Felipe Januari nukumeka kama helani.
0: Ningena makeni wani mashala ya mahelani, iwani makungu ya namoli.
1: A mashala ya mahelani, sosu nilaku njika reportaje ala mahelani sosu, lichi li kwazila. Mm-hmm. Sosu nukuluma bula, nukuluma na ila Amerikadio. Nifamba famba na nteka nza wale ni njikia na aka aka minala ntolo kwa na lamuro mbeni la sitila la. Nigamani ikoka yu wiala na uko mwenye la zasish. Nila kawa masewe la 25. Nika nika kwa kwenye kata padringi wa mina buki na madringi wa mina delaide. Nila kaya kama mina hengu kwa wulana nila mgangin la nitrilo kwa la maila nila merkati. Na mwina la radula. Anu kwa nikuma. No kwela makile biswa program bala namuhla I umekile ya ulomba vafana kuti vatateka hi dozi 30 ema hokungula ningana wona khani mambo tirani kwazi varadu
0: ciao ciao
1: ciao ciao
0: 6:57 ya hi tsendeka lavugamwini zva shengele ciao shenne namani
2: mama na Joaquin ei nyamutapa pai wa rasila ya la redil Lua, toma, essa me fuma. Ah, então tem a minha mamãe, como eu não vou na lista, a minha tira tira lá, então ela fala me sele, me sele, como é que tá morto pela lista, a lista, a lista, me lago tudo, me senegue. Me gama, me suca, me acompanhará, falo a minha mulher, ango, a patrinhará, a muamba, a lista, me banava, me na saba, que andar em família. Já me lembro mais de hoje, já se não me lembro, já se que a cor do caminho de isso me acorda. E a vaca, uma punguia, a mim digo que dar, mamãe, que não me nuco que dar, olha, tinha que me anistir.
0: Ai, what's on, Ana, mano?
2: É que madrinho,
0: o que é madrinho?
2: Isso é uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo
0: isso? Você está fazendo isso? Você está
3: fazendo isso?
0: Você está fazendo isso? Você está
3: Ah, mina, do grupo de Sultuini, da Fambala, da Mamana Momini, vovô Momini, e da Mapato. Guerra de Saku, mina, Anguera Patolini, sopra mim.
0: Mas, a Mapato, vai pra Uena, como vai pra mina na Mamana Alegria?
3: É, mina, Mamana Alegria, vai.
0: É, o Sianga. Ama gai gul.
3: Apa ni ada patuli ni?
0: Eh, a mabati ya mina ni mamana alegria. Full stop, ponto final. Wewe ndiko kombinara na yena wewe, kombinara na yena.
3: Yaani kombinara na yena tulini.
0: Ungaihembeli, wewe ndio kujekana mapati ya yena.
3: Adhani, hii ni mapati yangu, ni para ni adhani mapato na mimi na kola mia.
0: Kani mambo itangele lile kwa mifone lile sho.
3: Okay, tambo, atimunzuka.
0: Ciao, ciao. Kutani hi tlangela ku hi nko wa zanzo vangse tila wa di AAZ wa shkotike ku va vaifonela va hi tlhamuxela ta makungu ya siku ra namuntlha sonto pero segundo domingo ku eti ya setembro wa 2026.
4: Radio Moçambique Maputo.
0: Desde uma chaga porque nem 102.3, nem 1008 com onda média, 7 horas a ti, Quene.
5: Matimu e Asiku.
6: Na muita idade, o Mbuka Kutumbulushiwa ka Opepe. Tlangano o Vimbu Waka e Matiku Mabindrula ka Nukushavisa Palafeni, Matikuen Mangwani. Hi 13 ka Ntshati wa 1960, matiku ya Iran, Kuwait, Arabia Saudita, Sudan na Venezuela ma tshimbi ku tumbuluxa OPEP. A nga nhlangano wa matiku mabindzulaka ni ku xavisa palafeni matikweni man'wana, swa nga xitirho xa ku sivela ku cinca ka minxavo ya palafeni loko ku nga ha voneka. Tikomponi ta ku xavisa palafeni a ti sunguli ku cinca mali ya nxavo. Maka aixanisa matiku mabindzulaka. Hi 1959, tikomponi ta ku xavisa palafeni ti chikisi mali ya nxavo hi xipimo xa 12% ku ya ku hi 1960 yi tlhela yi xika hi ntsengo wo fana. Kameni lowo, mali ya palafeni a yi le hansi ka leyi ri xavisiweke ha yone hi lembe la 1953. Ku vonisiwa leswaku hi malembe ya 1948, 1950 na 1954, mabindzuli ni vaxavisi va palafeni a va tshimbi ku va va ya vana hi le xikarhi mali a yi kumiwa ku xavisiweni ka drone. Loko ku khaluti lembe na ku vumbiwa OPEP, matiku matumbuluxeke nhlangano lowu ma sindrisi tikomponi ta palafeni a ku va ti tiyisa mali ya nxavo. Swa nga ndlela ya ku va ku tlakuxiwa vukosi bya vubindzuli tikweni byin'wana ni byin'wana. Hi ku hambana ni minkongometo ya nhlangano wa OPEP, a nga ku lulamisa leswi hoxekeke matiko mabindzulaka palafeni hi 1971 ku humelele leswi chiweke yimpi ya ku banga na palafeni. Matiko mavumbaka OPEP ama nga ya mukeli makungu mabuyiweke hi nhlangano wa wone. Hikola ka leswo, OPEP a bohile swaku ndzeni ka khume bya masiku tikomponi hinkwato ta ku xavisa palafeni ti fanela ku hakela matiko mabindzulaka xipimo xa 1 biliyon wa madolara ku dyiya leswi honekeke ni ku tsemerisiwa ka vubindzuli nambi ku xikisiwa ka mali ya nxavo. Ku ta hlasa sweswi, OPEP aya mahlweni hi ku yamukela swizo swintshwa a nga matiko masungulaka ku bindzula palafeni. Vazanzo va yingise tiko matimu ya siku ya namuntlha hi jumuke ku tumbuluxiwa ka OPEP a nga nhlangano u vumbiwaka hi matiko mabindzulaka ni ku xavisa palafeni matikweni man'wana. Nongoloko lowu lulamisiwa u kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteri bya marito ni mfumawulo wa Elvis Magaya.
5: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Kunene ke inavela kuva hiku tlangela angoma leyi unavela ka kuva hiku chayela yone ka mishulo wa nsonto ya namuhla. Kunene hingeka 82 84 34 80. Ui fonela kuva uhlawula vunanga lebyi unavela ka byona. Hoi hoi mukiseti akulosa.
1: Aushen tatana tiji.
0: Oh aushen ilivovo mayo.
1: Ukona.
0: Kunene kunene ngomwine.
1: Ni kombela unzekela mati timani.
0: Mari untimani.
1: Lobaka isale ni pole, isala zini. Ipasa kwa kokwana wa hina. Ukutanzeka doleto, beka liya wako nto majita uka. Loka kushungwani ni shungwani, shu bani shu kuli.
0: Ya. Uti isela kunene.
1: Mazi shungwani shungwani bani shungwani.
0: Avunanga
2: kombela General Moses kana wa dodo.
0: Akuyini?
2: Warla dodo.
0: Dodo wa general.
2: Ya ya ndizomela kama wana vanga mimeke vamfiva kana le tembe lomka tembe. Ni nkwa bala ka mboshana matutweni vanga.
0: Itsangelile swo. Zishile.
1: Zishile kama mbutati.
0: Shisela ramani.
1: Orlando nyaka matutwini ka kufa.
0: Meka kufa matutwini.
1: Yebo.
0: Njani?
1: Ah, itlangela Karen White na Kelly Khumalo loko ba buyi vata ipushela Msambika. Ni kombela stimule dia delegate hi mani ya mativa ku makungu ya mbilo. Hi mani ya mativa ku makungu yeni Yesu kumbo ninga dzukuma.
0: Ah, uta dzukuma tata.
1: Ah, ni tlangelile mkhulu ndi rumela ka nkwezo ba ngise tvara dzi Msambika kana mamchocho.
0: Hi tlangelile swo.
1: Ya kan mam.
0: Zishile. Abshin. Zishile.
1: Batista fumento.
0: Tatara Batista me fumento. Benjani.
1: Ah, eu passei lá fumento lá.
0: Ina. Isso é nata, nabunanga.
1: Aonanga, lava. Joaquim Aquapa.
0: Joaquim Aquapa.
1: Da pra Combo África.
0: Combo África. E tem aquele só. Avshin.
1: Avshin.
0: E Xisela Naman?
1: Como na frente de Zé Machai Boan Pontiá?
0: Moleca Pontiá.
1: Emo.
0: Deixa a gente ir a Pontiá.
1: Ah, Camila Carl.
0: Hmm.
1: Eu tô pensando, mas não é muito bem uma boa coisa, é manguiza.
0: A manguiza?
1: Hmm.
0: Isso.
1: Andava Marlene no caco original.
0: E ma original?
1: Hmm.
0: Isso.
1: Não, eu tava indo ser de um pau lá, mas não tava uma menina boa. E
0: não.
3: Come on,
0: Ina kami mani.
3: Ani tamani ka ule ni acha gama mwingi.
0: Ya.
3: Ala kumutiba gama mwingi. Nami ni chukini nga kamisa shu.
0: Oh, akiti.
3: Kanamba pa.
0: Ina ka abunanga.
3: Abunanga, no importa dinheiro, chukini kumisa kuhini, kumini chova, kumini chaini. Loku no ulibi, ya fana loku ibiwa.
0: Ya.
3: Yani dinika mama na Shiluwani, nika Shumu Yanchiri, minika mamu nyingi Jose Baketi, Adolfo Manuel Bulli, Vovulina Mato. Yungu kwa wani indi kwa taka nika malu. ni va nyika risimu lebyi na Marcus Nyangavi a xikhwama papa Amado hinkwavo na va nyika risimu lebyi na wena ni ku ntirho wa hombe
4: hi tlangelile swona
3: a loko u holile mali leyi va ku lavikima xa ku u yi bisa ku yini a va xi tivi ya fana loko yi biwa mali
4: n'wina wena leswaku futhi u kaza tiseke ku yini ku va u yi kuma
3: yo fana ni biwa ka xikristori na mina ni nga tshama na ka ni fana wa muningi kateka
4: tata byi xile o vakiti 82 kumbe 8430 480 byi xile
5: Ishile tatana le bona.
4: Ishile kunene ngokwa minjani?
5: Kona xa kanya na tsonga mina.
4: Ina.
5: Kona ni malana.
4: Esho.
5: Yesu mali bi tshi tshi tshi ho ni tshi.
4: Hai kona, hai kona.
5: Kwanti va saya.
4: Ha. Elena Gabriel.
5: Yene. Ikombela ni abantu akhaka na idimani.
4: Mhm.
5: Abe ka kondo ku fadisa hela ni loka wa ba ni jula kini.
4: Ya.
5: Ka fa ni manja ka za ta humula ku xaba fa mi ka za ta humula dorop.
4: Mpela, mpela.
5: Ne, te ta kama mana xilubana na ngamu ni ni ka ri ndalani. Na ka xi ku tsukana na Fernando Gervano ri ya zanga me. Na bo ka lota ni mwana ke. Na David Amate, na Rosario Marte. Na Vovó Rosa Castiche. Na Primeira Dama, na Joana Nhanombe, Nuna Wata. Na Primeira Dama, Nuna Wata. Nenhum, qual era a minha vida? A minha vida é uma coisa. Só uma coisa, a batida. Ouva três. A Ventina Gabriel Machado. A Glória Gabriel Machado. Eu vou tchau, tchau, tchau, tchau, né, Bolan.
4: Eu
5: vou tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.
4: Mal. 10 horas, 13 minutos, 82, 84, 34, 80. O Tixaulela, a Unangali Juna Vela Cantone. Zixila.
6: A Unxila Badrubom.
4: Oh, Zixila, Zixila, Xila Naman.
6: O Xila Naman, a Joana Nhanom.
4: Joana Nhanom, bem-vindiane.
6: Eu conheço o Colômbio Xubu, Enido. Alice Muni Jula Yehova Murisi wanga ni ngani nga pfumali nchumu
4: Murisi wanga
6: Ndzi yisa ka lwa humaka swoswile na Gabriel Mashava na n'wamunyingi na papayi marengula ni hinkwavo vangani va rati ni vayingela swa ku a va yingelelisi mudiko na wena u kolano na Alberto Langa chao papa
4: hi tlangelile
6: na papa ya Antona li nomusika sako
4: Vai, 10 horas, 14 minutos. Jixin. Jixin. Oi, oi, oi, Jixilé. Jixin. Oh, aqui, Jixin. Jixin.
7: Jixin.
4: Jixin. Jixin.
7: Jixin. Jixin. Jixin. Jixin. Jixin. Jixin. Ah, Nanga, I'll let him take a look at the next door. Come, well. You get him quite a running set a gun, and get out the moon and moon. Come on, be merely to saw 1 year of Kuninkawanga. Can ma'am, get out.
4: It's a little so.
7: Can ma'am.
4: Hey. 10 horas, na 15 minutos. Utava uhifonela kunene akuva uhlavula vunanga lebyi unavela ka byone ka mishulo wa sonto ya namuhla sonto ya kuva ile ka 10 na ka zwadzo ka ngweti ya ntlhana mune ka 2026 lembe hi lebyi ya hi byi vona ni ku famba kunene swi nyingi leswi ha saleke kuva hi swi yenca byi xile a xin a
8: wu xin tsangalo
4: na hi sela na mani Majani Mato.
8: I'm not sure.
4: itlangelile swo
8: ani mambo tsana lo munthu lone
4: bekiseka bishile hoyo hoyo bishile
9: malomba usini
4: oh isela na mani
9: ilari mjangu pulana kana sobe
4: ninjani njangu
9: ala mutini wa njangu we ho vho vonele balomba ndi weko 70 romavo
4: isona na ene utomzwikona tata
9: Hallelujah, hallelujah, balbong.

0: Bola no belo avô clash matilo aquele teque escreca campo aquele também belo sungula aquele também belo umbere a fula mela aí a machuene cambio gamo um bom pepo aí no centango
1: o irmão é que vai cruzar levantando o tênis campo o assado que belo canguana o antano o tweet a tudo lá belo um pepo
0: casia na enda ine
1: sato um belo um pepo um guanangana na macatene um chai um pepo o assado lui aí enda se combi se só cobre um guanacarate romancila ia cusluca macambe maningi Akomba kukarateka.
0: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loko ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kubeni wansatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Ina Hiwawu lari tako e 15 horas ni 2 minutos na Gloria Avelino Anton sei nyi msikile ku ahlekano zwe kwa u sanguli mtalo la sangola ho ya kambe Avelino Anton
1: Wile na Gloria Armand Masing ele zwaku hakuna ni hlekano u sangulile kubelwa minute ya ku sangula chigavale cha ombiri cha hlekano ahanzwa walo wa 1-0 kumalala DVH goal cha Savimbi kachigava cha ku sangula cha hlekano akufumenika intervalo akawa wa Bahia de Pemba utave uchichile babeli eta zvikamula akufumenika kekandu listile ku kakelo gadevele zvaku akomangi munhu ina glory tani atave atsakili hanzulu wa primera parte Abdul Omar atirisa makono mtetlo wa ku ekipa kiganya non se muda zva musakisa ina glory
0: Hizo ni hebungile ahi wone ni timinitiletu sangula ta segunda parte ku itakuyine a deve ka tani ka 3 point le ya ngana yumangene ku ita itzika ihaha nukutane ita simamisa nayo
1: Bungile bola hiyo meli lumbakla wa Bahia de Pemba Fidel atove achukumetela ikelu gachi nene Inani bola chikipa cha numero 21 lateral direito Fidelo hiyo nzili ka abebe ahu nzili ka faraverde nampula Achukumetil bola ya pambe ni vasusa bele wa deve Kikitu ikela ya huma bola lansamento na ilumbakla wa deve Fidel achukumetil bola pambe ni ilawetele na kuluru wa tiro la hayani chikipa cha numero 30 Nelson kama kake anga chikeli bola hiyo meli lumbakla wa deve makono ikikitu atuwe achukumetela bola achosilu ikikitu ne ikela rungwa kuwea kela kutongwa ni anzaku kuwa hivili mazampo mangana na kuya pambeni chusilu makono kuwea achukumetela bola achukumetili ya kakoko ya mario anga chikeli kuchikela Fidel Za Fidel ataka bola Mario jika famba unza kusangula anga skoti kunza mbiri kumelesa vimbi la yana mvuna vakoka kuni chihosho bola ilumba kawa wa Associação Desportiva de Vilanculo livre ya ku chavisa na ikonga mabaliza ya Manuel mkomo wa Bahia de Pemba 2 minutos kachigava cha mbiri cha kakano 1-0 Bahia de Pemba, golo já Savimbi, primeira parte, 23 minutos. Una Dilson, Jingu na Kikito, a Kachigavalete Ombro de Kakano, a DV Chela, Walungu Kaloetiva com a baliza e a Livalaya Machichi. Tani Chela com a baliza e a Karua Liga com a Kahumini. Dilson, equipa de número 17. Kikitu chikipa cha numero 5. Nivona vanga ndayana kwa kuba bola. Artur Alfinari, Chosili, Bilipitula. Asukili, Loi Dilson. Babola, atenção, Yuhunze Raveni. Gabaliza, ya Loi Manuel. Kamalou, makuno Artur Smedu. Alava kuchabeli, wana Jeji, chikipa cha numero 2, kamakaka. Iwana na kona la haya nishikipa cha numero 9 Jersio babeli baku ya pambeni la wambiri. Kunga hekali vatangene. A bola nubeli baka wa ADV Geraldo. A peta chikara la kungana Dilson. Dilson a peta chibabeni la kungana Kikito. Amkela bola awea luza vateki la beli wa Bahia de Pemba. Imimi a jika kwasa la kungana Stambu. A luza vateka wa beli baka wa Bahia wa ADV Dilson. A peta li pambeni. E aqui Mário, Mário dica quase, atenção Mário, um zoco sangulação, remate, a Vika Loeta com essa bimba, tica lá, aquela bola, essa bimba, remate, e aí arruma, canto, e Lumbacaua, a Associação Desportiva de Vilanculo. E canto, e Lumbacaua, a Associação Desportiva de Vilanculo, acho que com 6 minutos, que chegava a Chambiru Tchacacano, o Aressa, DV, Armindo Massing, 97, o Mochegue, 1-0, low, E lá vai 2-0 a tabela macuno na Kakekili. E te colo te a tranquilidade, te português. Louco Rio, Lanza, ele remilha te mande na clor. Atenção, cruzamento com essa vimba. Golo!

0: Bola no belo avô que lá chumado, se não é aquele teque escarca campo. Aquele também belo sungula, aquele também belo ombere. A fula mela, aí a marxuene, aí a marxuene. Cambio o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O meu mungo acaba cruzei, levantando um tênica campo. O assata que a bela canguana, o antano, o atuete. A tula lá, belo um pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato um belo um pepo. Um anangana na macatene, um chai um pepo. O assata lui. A enda se combi, se só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingue, a comba com karateca.
0: Intiso, louco um anavielela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loko mwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisele shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kubenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Shikasha shunene kusa, hikuenda loko sitapunisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni ishi antlava eleketa mwana shbedlela.
1: Sikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shunene.
0: Ashifeni, ashifeni, ekava jala vava indili ashibole shunene.
1: Ina ilo wintangu wa bolwa loo ungani kuslamalisa.
2: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atin'weti na yin'we ati rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
3: Hi tamele ora la ugamu la xiyenge hi xiteketeke hi nkarhi wa 18 horas na hi kongoma ka nsimbi ya 19:30 nkarhi hi nga ta kuma journal da noite ntirhisano ni ya antena nasional na hi xa mahlweni ku muxavela vangiseti byinene.

la ka Vodacom ya mthaka ya lisanyana a itiriseni ntsena IMCell 8231057251. Oi, oi, ao pele. E pele sana na mãe?